0: Passion, musique.
1: Ovo je basna, priča o čovjeku što iz tame stasa. Basna, ona bi jasna, samo što nas ego na putu obasja. Njen duh zaspa.